0: خان بابا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام پخیر رہ لے
0: اختر دے مبارک شروع رہا
1: دی مبارک
0: خان بابا وہ ہمارا دو کبوتر لوگ آئے تھے ادھر
1: کبوتر
0: ہاں وہ ہمارا راجیش
1: ہاں آیا تھا دانا کھایا اور اڑ گیا
0: اڑ گیا یا یہی کہیں چھپا ہوا ہے
1: کیسے چھپے گا یہ کریم خان کا گھر ہے کبوتر خانہ بیٹھو بیٹھو
0: کہنے کہنے تاسو کہنے